0: Friday in on 88.4 FM.
1: Uthemba ugonye usibongile mabaso umntakazulu. Uthemba insizwa yeSwazi. Bathola uJabu umntakazulu. Unomathemba wakhipha ikhulu lezinkomo. Umfelokazi unomathemba. Wamkhosha umabasho uyise kaSibongile. Uma ezoqedela ilobolo likaSibongile. Maye ngizokwenza njani mina ngiwumfelokazi? Kodwa inkosi ikhona yona ebona izidalwa nabafazi babafelokazi. Uzwile na? Awukezwa?